0: așa. Șut, ia-i mantă pa ce năpune că e papilista. Kawai că ce-a hătura cum se. Manatăh imata pe spintin de bune ce. Lăitau ne scrivitau manaciu ia cei cu ceu înche manholia.
1: Ia stops.
0: Și nu, manacea sumahta gaita, apai ca ceita, ați-o manciu.
1: Cunan ca e și vastian oan credincial ta cosun are, e pari noi. Pai, leahta man zis aspaga, uhlea ingineru agima parlari nampa. Colgetapis, cuna caciun, paganam prima. Chai palu no suamponi, aplanu suamponi, uspitalata. Ucaricon, si, ma palanu anca mana pone a tisu manchu, alinta roaita, si. Uist tot aimo roan, si.
0: Hinat, chai la cosa, hai. Bai, pues, hinacachon, Julian. Can, can ya chasangi chai takan, Julian, kawariari, maikin papil takri. Kusalla pone canantianari. Provillana cachon kai ocasión mantaka. Dirigente estas pipes ka kai dirigente pipes ka kusan Sebastián pis. Kusalla tapone parlamo mansi.